0: ca să intri să mă mai calmez.
1: Mamare, mamare, mamare, mamare.
2: Let's go.
3: The heat keeps rising with every hit on Fuego FM.